0: twe ne kira kwan ne meyre ekoy koto oni ne kunu ni nyina ichi na utie nyamsem no sa utie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa eti ebra ekoy me mane pen drive na pen drive na unyaye no ni nano me call ni ho na na minim se mame no se na ne mre kura beso amena ko eti wo tie pen drive no sa se me call te manansa ekoye asore wo ho obai oti dawenya eti ebra ogusu sa ofia so ba kra no de pen drive na hye mu no otie ni kunu se ah ne se sie na ofia sore aba na nyu wa ho mika kra o se mi sie sie bi wa ma heavy owo kitchen no otie oda esi na sum laptop a odi tie ni kunu dia o se wo ha ni kunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni tie nyina ni se onyare nya hwe nano o collapse o mdon kote ma general hospital wa mabio na ansa na no ka kire ni kunu se o mketen se wo fio no pese o tofu fraud sin se ho na wanye na ni kunu bi san se ah nyi wa na wo ka so beto ketens na wo dia sin se wo se ah ye ka heavy as ma wo se ketens na similar things e kuma se ye nua ba bi a wa gya ne ho ama evangelism ne kronkron ye Uni ni di nkomo na oka se muti ya sofu wa na asore oka chilo se we nye kron kron ye wai. Uni ni kunu oka nyamsembe bia. Uni ni kunu te wosa di bia osore ya hevi mwa se mkwa ano oka. Ni kune sidain omutim. Ifi ene nim eho na deeper life ye ye ankefua ye nsu ye odain oho. Nti ni Amerika ni minim ni Amerika. Ti oka kire ni se edanfo fra oye no omiem kompo no nkohwe baabi adwuma na duro se ah ye ka heavy asma wo se dai se base wo wo se wiase mo ne nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a de be kan fa ho bi ofa na nansese na se wo nyame bie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a wo be bu asase su ne ma nyina se sum na so ade ye osma fo paul kai no philippians chapter 3 flipo fo nguma no itimiensa ye kan every en kan free nchichemu enso no ose nanso enoma enke ye memfaso no kristo ntimi bunisa de hwere nanso ampara mi daso mi bunu mi nyina de hwere mawura de kristo yesu huna ebro so no nti ntina me hwere noma ni nyina na mi bunise sum na so ade de kristo aye memfaso eti owu ye omo ka kire me mate masofu nipa be omo ko ho no mo ye 7 enso brother no holiday no ye bompa ye mi bompa ye wiana mse no se ne mame ya ho keke sitie se owu a o se me ko chee ni kuno tuka hu ni e ko da we nya ko chee o me ko na busuafo no nyina ho em di gu on so hallelujah ma obi atrat enu ne hia me wiase ba bi e madro hwi hia me bi se wo obenya nkwa na ne sister emre bi sister ye wawe o frere ne sister ma me kan ya me asem kire me kwai na sister no fi obo ene bai o tini si o sa na me she ni nkran se se obi kwa bro kire ye nsu ye ni age ti se obi kwa heavy as su tini si o wai ni kunu abusiafo yin e di ni ho ada se se onya heavy ko are na o tini si o sa o ka kire ne se ne sister so onko deeper life ene wa show me se oko dipa life aso wo bo na ebinu munya mfaso wo de tra ho se na tie na wo suguti se dabu dabu a wato osuom na dabu be kwe ni egusu odo be wo se heavy kuna hair so sonko adofu no mbi eto aye asem no so what is the wonders of God's grace nyankopon na dom nwanwa so no ni ahwe the gospel of God's grace na ochi bakuno onyankopon adom asempa ene ni aye hwe no si godliness through God's grace nyemisu a enam yankopon adom so ba babu maye ti asese yankopon bo ni pate se ni seso ebre yankopon bo wiase no twa na ni twere yesu no twa na ni kire honhon kronkron ene o ka che se mumma ye nya onipa se yen seso eni yesu ban so
1: amen
0: Ebre Nyankopon di ni su ewura ye mu no ene obonsam baada mu nche na okache ze nyame wonye correct kra Diana osi ni bio no ho na power no nyina ahye udi bia ba ese nyame nye se wo tete nche se wo shi nyame ase ubeye te se nyame no amu na obonsam tie

si dumienu ni okafa otanso ho bonsam de sohwe bana se wanyawa na odi otanso ayede aba onemni pasu ni etro ho ni etiwa temni esresro ni etwetwe na Kristo smutantan eni dukuti se ni okoton koko ese bebre ni ekagusu se ne be wa bambebu ese woni bebi a ofre ni bebi a okura anya dia obema kwan masa ni mana bu abamuda yeye osampo na onya ho den mo se ne be obetumi atoaso o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu kosi dumie no inshira ni wa training ti wotawo. Na won na osoro ahenie no ye won dia. Nhyira ne mo se wo ye amon na ota mo na midin ti odi atro kanse mo ni bia to mo so. Mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so wo soro na saa na ota difo a odi nkan no. Emre bi na me wo ebi one of the regions in Arabia wa so no mo awasakra fufro bae. Obe kan insema otaye ta no ne ohao ye ha ne mami bia one ne tie ono oha no bre wate ne ho se we jam prantwe wa bibia e mami ye hini ade ze ni pande ne ma ba ne saka bi no si da bi mintumi ye sa ade no bio mami ne ne hise ya je ona mi bi we bia me kin kan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ta mo emi dinti odi atro kanse moni bi atumo so moma moni nye sese ni wesi e woni mbosa mobo moboy nya katue bia osoro nemu brasa ne manu nyina ekosoro na so moni gia na okatue e kese osoro praise the lord kai hun se ni masisa na osresre osimo moni nye na mo hun sepe mo na mo katue aso ye hefa osoro na san o te difo odi nkai. So di ye omu mudi nkan omu pe heavy akwa ya ye di e chire pe heavy akwa no onfa ye ana heavy nkrom pese o ti di nkra because oye de won tumi ko ho bio iti e wo si nya ntiasye ya se mo no e be hwe no apomye nsa na ene ba ko ne e be fa devil fro ne fa bi se yesu ma ya kosisi e be wie asema e pese ti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire na onamu mame so onamu papa so onamu namfufo so onamu nuanma omon sakrae so onamu nkrofo a omon pehevi bia kono mkwa aso de enso omu tume sakrae onamu onsu na ompese omu chon sandwichi niso oma omu kwain ti ibi di nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintu ye baibo nchene. E koso wa jina ma urade. So we biye beba ota e biye beba biye. Tuwasu kuzisi ebe yye ye kono. Rewards for the overcomers ni etosu miensa. Ubiya ube di mkuni mbiya ano. Ake tuya oho e chenwo. Praise the Lord. Ti enche ni edi nkani triumph over tempters and temptations. Enche James, Yakubu, etiba akonche mudu miensa ekosi dunu. James chapter 1. James iti baakon. Me kain efri inchi chemo du miensan. Eku si idunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Oso nofe. Oso mife. Evi se bonibi nsu nyanko pon fe. No nonsu nso ubiye mfe. Osu ubiya sha. Ne ye onua na kono. Eji jino. Ne dada no ene sono hwe ne sa kono no yinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no ote kire ne buta yi nyina ne se obegya wo Kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no. Na wune oso ye nyansafo, auni se odi boni bie dia gro. Na se utumu isi e jina se wunfa wun koto boni mwa, yanku ponsu bema waduma, libe jina wun ko boni mwa Yesu demo. Hebrew fongu maniti mienu nchi mudu ngoche. Hebrews chapter 2 verse 18. Wasine namse onua hunu, esua oso onuhwe ye mwa manie nti Yesu. Utumu buwa wawo so wongwe nonso. Praise the Lord. Wafa sohwe muda. Dise minu miye nufa sohwe mnye diye hontu nonsoa. Obe buwa miye di sohwe nonsu mkunim.
Hebrew for Martina and Chemudu na enti se wo osofu peni kesia wetwa osuru mu Yesu Yankopon banu muma yen so ya semwa ejina so kanu mu tenten. Praise the Lord. E osofu peni bia oye kesie wetwe mu osuru Yesu Yankopon banu tumien so asema ejina mu kanu mu tenten. Nisi ijaya asemu tuwa kwa kwa asemu frubia. Yini asemu frubia kwa Yesu mwa asemu. Hallelujah. Ni uwe uu mremudu ya naso. Usie nansa osore. Ubiha ube jine dienu omau adrom omau tumi. Aube tumidia bobra papa. Nse uwe wabra bowe asasisu ha wako kwa osro fwa kronkron fwa na huu osro. Praise the Lord. Te kronkron yenwe shase wa asasisu ansani edia kwa osro. Matthew sempete du nunsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwefo atwa ye ho ahie nti no Bible say monwen amomom pae amwan ko sohwe sohwe titan hahan so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebi abofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe dey e wo ho otwa obi bodi e ubi a onene to hie to ehie dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho so hwe wo bebi a wo bi a so hwe wo ho nti Yesu se monwen amomom pae amo anko so hwe hunhun pedie na honam ne yede emre hunhun pese o ko heaven hunhun pese o di nkunim honam de osu bebi a ne ha yini heaven bi akọ ifi dotiemu na ebese akọ je wo dwune heaven ho no so dwune sie ye Amram rantie no ko bonye di na tie gu so. Wusu so wo dwene se opese okọ heaven. Ti Yesu se, se obetumi di honam no so nkuni mu a. Na honhom na nya kwa akọ heaven a. Me ni mpae bo ho agro. Praise the Lord. Me nfo nya me asem ni agro. Hwe se, wo do ho be manya kopon ne na sem pa. E be bia bonsam be fa be bia no. Aka che se, chinebiri no pro wo hwe me kọ, untumi chime. Bonsam untumi chi wo Yesu di mo. Ehwe Yesu sohwe no Matthew sempa 89 e kan fri nchimu ba kono Matthew sempa no 89 nchimu ba kon e kan fri ho ya hwe sohwe a e ba ya jin kwani e radi Yesu Kristo so ifi nchimu ba kono wo se enna honhom no di Yesu ko sere so se obonsam nkoso no hwe no di muada e de duanan a ewiane anadwo no e kire no e komote no e normal e natural so wo chine komo a kombe dio Yesu chine kom ye nansa na nye ne nan e de duanan onidi onom ti na komote no pa na komote no na obonsam so so ti te no abra komote no no wo hu so hie duane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akwe kom dino pa o power nso so a otumudi ensa nkyere ne de me ka kyere ne se ebo na dida ho no onane no ye pa no no ni bi no monsu ngusu na kom no nyina ye dai enko se Yesu tie bonsam a ne che se bonsam adwuma na oba be ye nye ne je adwuma na oba ye nye nsem a heba wa kom mu nyina na e wose wo ye nye nsusu ye bi e ba wa kom mu na e wose wo ye wadwene mu na e wose wo ye nsusu ye bi e be ba a day who call bonnie mono if you're born some, and he said, oh, yeah, he said, oh, yeah, so we will be on your brain now. So soon, your mere behavior, copa dear, in susie be a bower dream on our yet. Tea in chemo, yes, son, or so here for no banning chamber, say, and say, so only your copa on banua, cassa, now a boy, and an epano. Once I'm known him, say, yes, you, yamiba. No, this say, a shell, so we in your copa on bar. Tembia sana oye. Ose na wuhu ubuwa se wachiro se enye pano unko ni unipa na msubete na se. Na se mbiara ifri nyankupo enumo so. Ena obonsam dino kukru kronkru numo. Ena odino kujina asori fie netifi. Ose ni se. Se uni nyankupo banwa tuhunchune fomu. Na wachiro se unti. Obeshe na bofo wabesuwa uo onsemu. Na wanfa unai ampembo. Nse obo nsam wenye mtesti pa. Ukutubi nwe yibie frimu no dibi aka hon. She se, wini mwa. Because adeno kure ye Bible.
Yesu esi ni se watwero bio se enso Awurade Nyankopɔn ye dai enhwe menso Awurade Nyankopɔn enhwe onsam no wie yo Yesu adi ni sunku ni ba kumie no o samma no subio no fa no bio kɔ bepɔ tenten bi so eno kyerɛ no wiase ahenie nyina enimu nyam no se ni se se wobɛkoto asɔre me a anka mede yenom nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛma wo na yesu se ne sɛ firi hɔ kɔ satan wɔatwerɛ sɛ koto sɔre awurade nyankopɔn no ɔno nko ana som no in the first place bɔnsam nneɛma wɔ sɛ wɔde ma yesu ɛyɛ ne dea bible sɛ wanyɛ bi wankwati yesu anyɛ biribia a ɔyɛɛ nyankopɔn ne ɔbɔ adeɛ ɔbɔ wiase na yesu gyina ne nkyɛn ɔnam ne so na ɔyɛ biribia na wobaeɛ a wo se meme de bɛma wo adeɛ nyɛ wo dea yɛde ma ɛnɛ bonsam ɔngyae saa sɔhwɛ no ɔma wo so ɛkɔgyina baabi a wobɛhu adampa wobɛhu ka papa wobɛhu nneɛma papa ɛmaa biribia ɔso ɔanyɛ din koraa bɔ mu ase kɛkɛ mede wei nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛma wo ɛnɛ nnipa tumi kɔ samanfrɛfoɔ ɔcultic people sonsonfoɔ ne ade kɔgye tumi a ɛbɛtumi aboa mo manya sika wobɛnya sika but wobɛhwere nyame sika bi a wobɛnya no ka ɛhunu sɛ ɛnam kwanbɔne so na aba a wobɛnya millions of dollars but wokra wode asesa sika obi a wɔwu osii so no ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛpɛ sika papapapapapa nti ɛduru berɛ a wɔwu no anya bi paa ɔdewu pa soɔ na ɔfrɛ ne yere baeɛ na ɔka kyerɛ ne sɛ sisɛ me ba biwu na sɛ nka nyankopɔn de me bɛto coalport agya wo mu mfie pepepem 1 million anka wayi me anka mepɛ sisei sɛnea mesi bɔɔ me berɛ sika nko ana mhwehwɛ a manhwehwɛ nyame no mekɔ ɛkyem akɔtena mu afebɔɔ na ɔkyerɛ ne sika ahodeɛ a wɔwɔ ɔse na ɛwɔ hɔ no saa nneɛma yi ayɛ weit adeɛ bi a mɔɛdu apia me de mekɔ hɛl nnipa pii wɔadwen yine sɛ gyama asetene nyinaa ne sɛ ɔnyɛ sika ɔmo nhwehwɛ nyame nka ho asetene nyinaa ne sɛ wasi dan nyame nka ho ɔtɔ kaa nyame biara nim biribia ɔbɛnyɛ ne wiase nyame nka ho biara no ka ɛhu sɛ wokɔ a wonkɔ nyame hɔ nti momeɛnya mmerɛ nhwehwɛ nyame sɛnea ɛbɛyɛ a yɛfi ha kɔ a ɛmfa ankɔni yi adaka a ɛna ɛbɛkɔ paul ɔse mase a metie nti ma awurade mewu no a yɛ awurade dea hwan ɛna wote ase ma no sɛ ba sɛ wowu no a hwan ɛna wobɛwu ama no ɛho hia paa ɔwɔ sɛ ɔhyɛ wohwɛ no yie paa mentena ase ɛmfa wo kra ɛnsesa ewiase ne mu nneɛma daniel ɔma yɛte aseɛ sɛ ɛma no so firi ne kurom ɛkɔɔ babilon no israel man mu kɔɔ babilon no ɛno kɔ ahemfie ɔhene hyɛ da yi nnipa a sɛbi wɔ ho sisi soɔ na ɔma wɔ nsa ɛka ne ɔm sɛ nsa pa ne ma wɔ aduane pa aduane ɛyɛ kuma ma abosom na daniel ne shadrak meshak ne abednego se no ɛnsɛ wɔnhwɛ ɛnam a yɛkuma ma abosom kyerɛ sɛ nyame foforɔ bi ka Israel Nyankopɔn ho anaa Yehowa Nyankopɔn ɛtumi ni nsa no soso yɛ nom ɛmobo ɛmfefe nti nyɛ adeɛ a yɛbɛyɛ ɔma yɛ nhahama nti daniel ɔbɔ ne tirim sɛ ɔmfa ɔhene ɛnsa a wɔnom ne n'aduane a wadi a yɛkuma ma abosom ɛnka n'ano ɔbɔ ne tirim sɛ wɔnkɔ ne ho fi ɔmfa bɔne bi ɛmfɔrefɔre no ho sɛ nkurɔfoɔ m'ani aberɛ ɔ mokɔ heaven ɔ momfa bɔne yɛ dɛn ɛmfɔrefɔre wɔ ho nti me nuanom wo sɛ yɛte aseɛ nyinaa ne sɛ wɔ sɛ yɛma yɛani da hɔ papapapapapa yɛwɛn na yɛmmɔ mpaeɛ sɛnea ɛbɛyɛ a kwan bi ɔbonsam bɛfa so aba no na yɛhu no yɛtwa ne afiri ne nkyɛn ne yɛsi ne kwan wɔ yesu kristo din mu sɔhwɛ a yɛka ho asɛm yi sɔhwɛ bi a bonsam na ɔtɔ akyire ɛnyɛ nyame sɔhwɛ a duukɔ bɔne mu biara nyankopɔn ɛnka ho bonsam ne ta akyire a wopiapia w'ati kɔ sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛyɛ te sɛ wɔ no wafiri heaven na wo a wopɛ hɔ akɔ nso wobɛsiw kwa woma wo nyɛ dɛn ɛnkɔ hɔ nti
bonsam na nkwa horo pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nkwa ho bonsam ba o ma munye mienu agide fo mienu o de ba akase no o titewa na nkwa wo ho anwa ba eto danso amodoso no de aba Joseph ono nkwa na no wo ho Potiphar yere ekoso no hwe Akan ono nkwa na no wo ho ekachiro se obia mfanisa nka bibia ofa sika any Babylonish garment, Babylonian phone trauma. David, ononkwa na ne woho, ena osuama yekofre Bathsheba. Samson, ononkwa na na oni Delilah woho. Nipe biya, obo Samson onwe, dudo na obwe, ononkwa na odin susuye na ba. Se wotope, nuwe nyaw. Tise bon sam de sohwe ba, e wose wuhu kwa ya, onamso ode sohwe no ba, na ujani frimo. Ti Eve say waso no hwe se ne made nka aka se ne be obeti duaba nyankopon aka se obi emfa ne nsa nka ne di Job o ka kire se ne ri ka kire se dwumi nyankopon na wu adeso ano sundodo kro ni hia ne ka ne sa ne manyina emfiri onko wu a eye sinso obetena ase nti wo hwe Bible mu a eni pobo nsamso onwe nyina na wo buta e bia opese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon chen na me no mi no die ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Si ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Ehab, o mano eko je, ubi, bobe tro, ahini se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, yanku pon yi ni seso fupeni, wako teba ibi nane mkrofu dini honko nkonsa. Dise ni enebi numdi wansofo honko nkonsa no. Enye, nye sofo bom paye ma osi si nyame asem ma o se ne be ya obekọ heavy na na ko tena bebi na utwa na da pa na wo dem no binsu kra wo nye wo hwe wa ye obibi mpo akọni che ko ka chense sofo de o ye me na nyame de na odi hye wa kuma mu na wo so bu afu sisi ase basi wu wo saati bi enu ma obekọ hinfa binsu ana sofo kra ni mse wa fmo nti moma hen hwe ya bra bo ye ni en Kristo sumo ye so hwe ne de utwa mu tan a ebeba na eni se ye hwe ase so we ba na se wan hwiase a onye bɔne bi antie nyankopon e ba wo so bɛyɛ mpra pem na pem no nyina wo gyina hɔ a onye de bɔye ni ne mom se ba no wantumi nyina ne se so we ba wantumi nyina so pɛ so odi nkuni mo so we mu a fa ho to onyankopon adom so praise the lord e to so mie no kai hu se so we bi ento gyidi enipa de nyankopon yɛ nokwafo so wo ma won so wo hwɛ ne ebru wa ho de so da nti se ba nyantoboase ne fa ho tu nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hu hu se wewu ama bone se ba se obi nom nsa se die ne se nipa kro no wu ne de da no wu pa so na ne nanfofo akori nsa fo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko training nsa ji pe o mu nyina be dwane mka se obekye sa ma no bekye oh iti uwu a e honhun mu yekaso awu ama bone a bone twa mu pa nso so enkikiu bone twa ho hia wo fa ho nyade enkohyem omnipa pi beji wani wo bone mu de tu ho wo de wo pe heavy akonti woni bone tu mkwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore bone kinka wo bible de bia so pe se wunya enkonmudie wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompae de bia wo kan bible no abompae ne nyame aye odin wo mo ahodin wo honhun mu nye no nko pese odin kunu ma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bia bonsam de ba ne wo so di akire nea enyina bible so e do ko bone mu no ka che se de bia obonsam ma hu ya dia medi wochi 23 so he for no nche te se ne Joseph 23 Potiphar re enche no brane ma meno pesu obuma no no ne ye boni no si da bi mitumi ye sa de no bede no ma ye boni kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omu wo wiase om betwetwe akọ boni mu a omu ba wo nche no me paucho to omu wai nya de wo so so omu so kra etri samfo bi mpo ye wasore mu bi ye ufie na o ma hwe ase wo oni mu ni se otena ho om de boni bi abefre fore fore reject the gain of unrighteousness. And for so biara enam tren e kwa jisisa hon chira be wia so biye pisika
na obi aba osi me nkoye fo wana me nkoye azan ibi nyeske bebre ebi untumi nye bi uye ojidi ni wo pehevi akọ Yesu sisi oni penye wiasi nyina na ohwere ne kra mfa so obei ene wom reprove and report church members who are objects of temptation bemba bi wo aso bo yoba uti hot kronkron ene tinma urade osori de bia na opepe ne ni echichirewo na oyeye ne ma emfra You have to report such people. Kanchenes went to Akashens and me kanchere me so for me behaving a co, me pe abrabo boni bia. Sansuna ye beman suno baby so dead de wako boni moa. So when ya brepa wakanos went ya, kanchere was so for, sene bea, becasa chrenona, or tinny home free home. Senia Daniel etin home free boni hono. Praise the Lord. And in ya pahua, renew your consecration every day. De bia. Which na se rade. Menya heavy amkwa infana mekro. Bit me ako trenjim afibo. Radi hume mobo bua me ma watmo no so mame. Sene bea men nanti treni mu krunkru yemo min kwa nina. E da me kame ni gusu anasi yesu bebano. Na heavy aye media. Bebia ubiano me pese bom pae. Na ude uhon e she unyanku ponsa. Na kachri radi se om wow. Sene beya yankupon adum. Ni watie no. Betu mdia ye juma. Tie na ye. Inshira bedi wechi. Yesu sise. Muni mwe nyina na mu ya. Inshira nemo. E kasachira jidifo. Kasachira nkrofo mu pehevi yako. Kasachira nkrofo matuo muwefi bonene bonsa. Mi wia sise mnyina ahon. Se nini na ichi no. Bonsa mbeba beso wahe. Ode bone beba. Ona mu mame so. Ona mu papa so. Ona mfufu unu ya namo so. Fijie. Sene beya umo umo asi masohe. Pendudu wujina hono. Unye di boyeni. Nemo se umo umo asi masohe pe. Awishi asia. Nwa beye di boyeni. Unye mitumfo. Yeda wasi. Unshishe pa. A uo maye. Sene beya. Ibitu miyako heaven. Wene yebo nseme hiya yene tai. Ibe bie nembia ano. Otiteye sene beya obemi ashi asi. Ene una mwase msu achre chreye. Se emfahun bebi obonsambe faba, inyine pinti, enkunimbe yendia wa Yesu Kristo demo. Bompae se ubema ye nia ihunu adie etrania ihunu, asun etie asem trania etie, na bebi obonsambe wusu ni minimono ye hun se, e wonono obano. Kwenye frini nche wa Yesu demo, yesi ni kwain wa Yesu demo, radie bompae se ni atie, maninye mkwa, maninye asumbye, maninye ishramaye wa Yesu demo. Nyesi etie ni atuwe gu. Maya adumu ha. Ibitumdia ye chuma. Yetumia ye nkunimudifo. Se basi uomo mkwamo. Yetumia kase. Yeti asima radio unsu ya enidia. Radio edawase. Ama ni ibia unkrofu wa fumu. Anase omu nemo radio unfrimo. Nye wunama mani emuwa na bumu obu. Na upesu otune babu chune. Upesu uchenya mesumu radio. Unsafu unu nina amo bo Yesu Kristo demo. So binsu ato sohwe muwa. Nase hon kronkron free mo, nani ura ho, unhuni ya wanya iradi, empani se obe masafo, nini na asu, esi wanaisu biyo wa Yesu Kristo demo. Eda wase, suwe ti, nwa ya maye wa Yesu Kristo di, nkesi enimo ni ebo mpaya safo, nunka, amen. Amen. Amishra mo pa, semo

bread bay and will drew heaven ho. When does a believer actually get to that place called heaven? Bia oyo ojidini, a bread bay and a obey to me a drew heaven ho. When tia se obinya was as same mono, a bit to me a brow, a bra bonus and you'll be see a trans you will be a nipa pi wo wiase a omoti hɔ saa omunhyehyɛe omunkuntebuo omadwindwine bibi omoyɛ wiase ha nkoa na eso omunsusu da se bebi wo ha wo firi ha wo krɔ nso ne wo so te ase ne se bibi a bible aka bia yɛ no krɛ ne se wo nya nte ase wo saa ne mɛ eso mbo ne ho hia se ya dakye no behu se wadi wo kra abrɔ nipa pi ni nte ase Ukasafa heaven obi su ojai wana ko aba Ukasafa heaven obi su ojai abrofo no the bible be dada ye be ji ye gold no mo kase be bi o efre ne heaven she say obi e kan your pe enye nia enipe ki kanu ene be ye ho yame asem ene be ye ho je ne mi pese mi tu me bo ase na mi hwe twro se mo na mi kire kire o ma wu hu se te ba se o sakra wa dwon an sakra wa dwon dakro obewu wo ka wani gusu a wo bie ni baby amen chirechire mu bie o se ba se obi ewu a ne ye ayeka se nipa na wu ni se ne kra ne ne honhun no refri ni mu efri ni padua no mu ko je si nipa no wo wu bible si nyankopon de form the tear na nyuno nipa na ohome nkwa home gu onipa mu na onipa be ye wo kra te asefo ndi se yewu a dotie san ko dotie msa de etikane ne no okra no san ko eja o de maye no nchei se ba se obi honhun ne kra wo no mu na okukuru nipa no tu adaka mbobbo na se ekoto no twene a obi wo ho no okoka chire police fo a se fi ha fo ma chi wo ma bi atu adaka mbobbo no me nko hwe na ebe ko ne pope kukuru kukuru wo pre wa adaka mu a ifi ofo nyina be ba ba chi mu she se na ne kra ne honhun ye de ewu no mu onwui na mo de no koy it e bra wo kra ne hun be free nipa yesi nipa no wawu ne ni gusunsu ehun ade na so wo ho ente asem na no wo ho nso entumi nkasa the tekrama wo ho ente de ne hwe wo ho nso ente hwa it e mpendudu a okra ne hun hun no wo nipa no yesi nipa no wo nkwa e free no mu pe yesi wawu na hefa no okra ne hun hun no kose base ubiwa se eba se obi ka na ni gusu no wu a honhom na okra ne ko hefa ebe hwe nia eto Lazarus ebra no ote asase so no a wu ye no e de na isiye yen hwe Luke sempati dunsia efi enjichemu edun kron Luke sempati dunsia efi enjichemu dun kron no ko si edionu na o si no difo bi tena ase a na ɔhyɛ atadeɛ kɔkɔɔ ne nwura pa na ɔde asetena fɛfɛ gyi n'ani daa ohiani bi nso tena ase a ɔfrɛ no Lazaro a wɔde no akɔto no aboboa no a wɔtutu akuro na ne kɔn dɔɔ sɛ ɔdi mporoporowa a ɛfiri ɔdefoɔ no pono soɔ gu fam na ɔmeɛ nanso akraman ba bɛta firi no kuro ɛbaa sɛ ohiani no wui Lazaro so ohiani no wui Babu maye te ase se abofo besua no ko Abraham koko. Mi pa cho abofo na ma mbefa Lazarus ufunu. Ombefa ne kra ene ne honhon. Eno ne ye nipa de ina man. Eno ne me nipe biyano mkwa. Eno obe hai dai a ye nipe biyano. Lazarus u nipe biya eno obe tine mo. Dise nipe biyano yuye ne juma omo ko bebi omo firi ye den bai se wo ko han obi fie na wo tren mu a mfie mie no otu advance na advance na wo fie ru ase advance na wo o sika no wadi awie dadada nti de bia de ba chin bi o hwe date nti o ba o se advance na wo se eh man hwe o wa hwe de na mi hwe da Eti ewo se wutu frivia. Ti se opeso otena dia sanka sika fufuro guo. Se wuni sika dia kwa na obede ogoko. Wo hu se wuni sika obetu akọ. Se wu kwa mepa cho. Wonkonwa wodi ko demo ho.
umpa odi kusi ho unema ye ohunemu ade a odi ko e nunko na odi kro untumi mfa edan no nyere dai enko safe pe no daseni bia wo wiase wotie onipedua no ye dan ena honhom no okra na be han aye dai omutimu it is a basse omo kwa omo fe nipedua no nko ebusuafo ne fato adaka mu ye ho yie na e ko chef form fi se ufri dotiemu na wose oyede dai osan ekro iti entiasi a ewu mu no nti wo se Lazarus ewi e basse wo hiani no wi abofo beso ha no kwa Abraham kukum na odefo no nsu wi eskafo wu ehiafo nsu wu osie no Lazarus kwa srosrosro heaven no uskani no su kwa sie do ha hell na oman eni su ono ewa samad no binim su wu anu wu anasa papa no ye ne wo wu ma ye sie no nsu ne kra ne ne honhom no ne nwui etimu pege ne ni ifi hell ehwe heaven uhu se wo dani nya ne mu uhu Abraham akirikiri ne Lazarus se wo twere ne kukum o tiamu se ja Abraham so owu na asa ya shi wa shi jet se ne binmu kan ni hilishi no a ube shi ti se paper no a enka wan tiamu an kan kire ja Abraham se o me mobo na suma Lazarus no mfa ne satia no kobo nsuo mu mfa mejuju metekrema na mi hu amane uja framai mu Abraham se oba kai se wuti ase ne wunya hoto Lazarus de wu hu amane se se there is an exchange and se san ba onya hoto ko hu amane afebo ne ni onya hu amane wo wiase na onso ko nya hoto afebo de he na ye e wiase ha na se na wodie wodie a wo hanfie he no na se we nya heavy ankwa enije bia wu ji na sase so ha no uduru he 1 minute a rebe free ni nyina itina unyanseni bia wise men is still seek Jesus. Hallelujah. Nyansafo da so hwehwe hwan Jesus. Na omo maka ne de no ani wiase na ote mi wo sika mi wo dan mi wo ka. Enye bone so wo sa nima nyina na wo nyame ka ho. Uni nyame uni hwe. Unya hwe. Wo kwa wo de nsapan ne beko wo ba wo de nsapan ne bae. Wo kwa wo de nsapan ne beko. Ti nyansafo na hwehwe nyame ka ho mentene wiase na mfe wiase hwahwa wo ho usika nhyehye wo ho na ewu na mi wo we mi wo we wo we wo nyame ka ho ana enkin ka Jeremiah 18 kron ansakra ne atoa so Jeremiah 18 kron finche madio no mi nsa osi se urade sie ne nyese ofo bia na eka ye nipa na eka se urade sie ne mo nyansafo e ma wo nyansafo enhyehye ne ho ni nyansa ho Se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa efiri soro a nyamede ma nkrofo omutumo tena sese ne ye ko out nkrofo a omukura bagi na ye no wonte trotro ma ye twanche no ne yisika na ye de shi wa brewo hunu omuye ho training ne practice nti se onye sika ro se ma wie no wagi mi twa kura wa ye de ohu nyansa ye de bokro no Nyansa e didi nipa wu e nipa unhunu. Nyansa e didi bone, menfa nshishe uhu. Menfa se nyansa no nshishe uhu. Bible se menka nchou. Kwa se ema o nyansa fuwa nshishe ni huni nyansa ahu. Na ohu odin fuwa nshishe ni huna huu odin huu. Odifu onsu nshishe ni huu. Na adie huu nisika, tise sike nino. Odibi otu party. Mani nshishe ni huu. Huu adi ntia. Na yimu huu. Ena mani o shishi ne hon shishi ne hon se unimodi na wo hon miye rade. Praise the Lord. Se minye rade ya o ya doye nubuwa ten treni ino ya di treni asa asiso. Na yene so mwenye rade ya se mwenye. Tibi bia wuni wiasi ya wuni mwenyame ka hono. Enso nyamieni, enshe nyamieni mwenyame na wanso emwaw. Se base wuka wani gusu uuma hon se you have 12 for the wind. Enframana abeye jumamae. Ninyine huko na kanu nyame. Ubisa wasemu wa Bible test ba kukure uhu su loto nombe sinya ina unimlingi na eti se uu uwiasi ya mipacho men tinasi mewiasi wa tinasi mewiradi teni ya po kaya masia mitie eti mewiradi miwuna minimse mewiradi dia praise the Lord niti saha Lazarus uwi yeno namna brabo pao boye Nyame odene humano Yesu ya unyano nti abofo ne befa ne kra ne honhom ekɔ

Ofunom emse emreka kreni ya disia ishasie na efa se ojidini ma ukwa do heaven na se osuro omaino emse epimsua bisi se ehwe se uhwe yankupun kru aitna hoda ne san ebisa ehu se se base obi a oyo ojidini uwa okane ni gusu owo mu a hefa e na okro izo okane ni gusu anen sign okra ne honhom na firi wo mu akani pedua na edote na no be kofom okra ne honhom no de sanko eja odima ye enchei se etipi fa ho tene ehwe ye test na ye hebrew fo ma ne tidu miensa chemu du miensa ko si du nsia no ye mu mie no ene ye hwe ne a etoso Yensana eno edi point two a sacrifice of praise to God. Se edi aye ye afodi anasida ema unyankupon. Pese mi kenka testi nubiu. Hebrew for woman iti du miensa. Shimu du miensa kusi du nsia. Hebrews chapter 13:13-16. Eno nti muma yinfri edi nko ninchen ensrabay nwichi enko swa na huhra. Yeni kura etina hoda wa ha. Yemundi ebebe nechiri kwanyi ena yeshwe. Nti muma ye mfani so. Emu nyankupu wa yi ya fodye da. Eni hanufafa ebono abudi nwaba. Eyeyo. Eni hadiche. Ena muma mweni empaso. Ifisesa aforobono so nyankupu wa yi. Nti ne yeshwe nyetoso dunum no verse 15. Inti moma ye mfani so emu nyankupwa ye ya fodye da. Eni anofafa ebono abudinu waba. Adofunom, so ushe asemwa ye ushe ya. Se iwi ase ansana ube tumi enya heaven no. Enye bayira abrewajo. Ese uda fumu suwa nuwe piho. Yohani mayeti ase se. Eye adia eye kuwa emuwe shi papa. Andi se ushe Matthew nsempani tudu bako nchimu jumi enunua. Ose, ifi osuboni yohane bresu besine, oye osura hini enu huwa die eni breso. Na wanwe niya breno nefano eni edinso. Ye huwe juma eni breso. Omu meniya breno omu fane eni edinso. Inti se base utsiwa dwin pise ukombe do heaven opeso ukọ heaven a enye adiketua nso ni nyine mu no ya me adom ewo ho mai hallelujah obi adom betu nyankopon ne adom so no obi hu nyame ani mu nyam ewo kristo suma kwantuo mu dino osmafo no ka kire nse namse epese ekọ bebi a yesu wo epese ekọ bebi a nyankopon wo enti ye free bebi a ewo ni akọ bebi nyankopon wo ye heaven no na enti moma ye mfa ne so emo nyankopon ye ade enti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi wo pese wo kwa wo betumi afa wo hie mu betumi afa ka mu betumi afa amane huru pi mu awre huo mu, nesu wa si emani nha ukra, eyemriti yebi, nesa ni emani njine ekwem, na uwe drufi, na uko jiwa home afibo. Di amani ebia ufo muansani wako heavy no, wa si eyemriti yebi. Ibi bia ube yewe radidemo no, umaye mfa ayeye, enia seda, enia ni munyam, ema unyankopon.

tum fo ye shira wo bebro se a pim etu toni fa opidu etu to benkum nyese chewon e wadum akwa ne da da wasi se ne wo

asa mwemeti mwa tiyemu, hallelujah. Diana yanka. Nemo mweni mwenyamu ninyi na yadimawa unyankupo utu mfuonu. Wanua, wamana abemuse. GCK, ba sui, enei, se, ewewo, inkunimtie mumba wanone ni mwenyamu. Yomo yensema eurati na yeme ya ninyi unyankupo ahu. Yada yensofu ase. Ni yema ami ase. Osofu nabuyo kume ni yema ami. Se omuhu se hiyapa. So beba yenchen. Nwadi asempa nusu abre yen. Ewa saa iriasi femo. Washe yende, wanyangu ranche, nyesi erade enkosu inshira wana ewo Yesu edimu. Wana owo Nigeria ebehe ana ya kukudru, ye odo, ye da jwine awo jwine akre ira ho. Se jebi beti miya nanti ya ba beti. Yesu oba besra won keke ne mo ne won betna wasempa ne kwan so e won na nyina mu ahye yen kran ye hu se yen kaechi ye ka ewiase kususum no ho na ye de ne monyam no suma won yakopon pa awurade di ye hye ne mada o Yesu di kasie ne mu e pese ye ni so bibia nso a watimi abajuma di yase. Na ye bom pa ye se erwadi mishra ye nina bom ewo Yesu diye mo. Nanka abuafu yina bitima baha nensu emre ni honti. Diye ye biye yine bom. Na bom pa ye se unyankupon bidiye nina ye kanya ya nantia bom ewo Yesu edin mo. Wadi kume biya mijina mwane mwaye. Ye wadi kuma kituwe biya wachifa hon. Ye di ema edikamfu njina ya wo hunjina. Ya sofu mpenyifuwa udi CSF enemu. Eni meteli sofu penyi asofu wa hudwe njina udi edomi ekain. Waka adi kuma biya odi maya sofu. Ya bra woko adi kuma wii. Odi free hair kwe. Odi kwa koswa kwa ya adi ya. Odi be koswa bwa mpaya mwa wano. Jidi se. Onyankwa be koswa suwa ishrawe nse omayi.

wien wa suma ma bo bo. Ya suma me mpa eboa, enfri na ada no fafem. Ma bimbuo enfri wani mra. Mwani mwi adia etini mo. Sa oso ma kuma hwe, na hwe hwe mi mwana jo. Na on nanimi yiyim. Unhuno hwe. Ma bo mitimu se, mi masa mwani enfri ma no, nipani ye efem. Wanuma se mninti. Ma sore me ho ayremfua kwa enho. Wa na mwanuwa asu na mi kwa enam. Minai angweti. Oh, nyankopon. Misumi fro. Na wabe jimeso. Ya sumami. Tie minsem. Fa mwa kwa enso, iyo udo mapandichele. Uwa oji wa wajishu jankobia. Fri wa atamfu ensemu unifa. Fri ameso se eni kritu ewisi. Fa mi hunta hunta benyunase. Abwane fwa wafume fa. Matamfu eti mwademfu wa uchami hushia ninti. Wapimu wakuma uni mwaburu hunu bia. Wadu wano kasa hanta kasa. Watiteme na afi uchami hushia. Wadu weni akelimi pemasifie. Watise jata wadede apedifudie. Tise jata ba oteko kuwemu. Oh, urade. Soribi sianka wana bre wansi. Kwa funa jimi kre fri abwane fwa. Tise jata ba oteko kuwemu. Oh, urade.

29. Enti muma yen suro. Na enam se waja ne humi mu kwa humbo se enti. Mumu biya anye se wakechi. Na waka sempansu wa chire yen se wanara. Na enso, wenya asema wati yenu humfaswo. Ifri se, eni jidie eni afra, wana wati yenu mu. Na eni ayajie dienu kwa ahumi yenu mu, se die oka se. Mekanta mebufu mu se, wari nsere me humi yenu mu. Nanso wofiri wiase asehye awie nnwuma no dada na baabi waka eda etosonson no ho asem sese na onyankopon home eda etosonson firi ne nnwuma nyinaa mu na ehanom oka bio se wore nhyere me home mu enti se akase binum bekomu na asoode enti wona woka wa asempa no kane no ankomu enti ohye eda bibio nam David soka se ene echeri sa no Oka sedye yabu din dadano se. Ene, se mote ninia, mumprim mwakoma. Na se na Yoshua ama wana humia, anke chire yi wa moda fufru din.

baa wo de ne nkwa beto ho ma da sama nyina ono no okasa yo no wo kan kire yense ye nhye ne oprotiatia no mu na eprotiatia no ekọ nkwam ekọ dae ni gie mu ekọ daa hoto mu na pona eson ene ekwan a etre no die ekọ seyim nipe guwa wo mu tre mu ensio ensio ensio adichini adisaye enyase mkitua enso wan wo sheni mono eye pi wan wo sheni mono eye pi adintina wose basa uko baby ya kanchro se baby ya ukrono amna kesi ebi oho udi uke druwa ube tom so chon okwa kutu amina uko baby ya disambo desi wose ija ewo ho ukwa ebe shoka usu uchonho nwako naka anashi. Senye humu mwini ema ne muedra. Ani ntia sieno edie hiya domni sewe nibe brepa na ube tia siya. Adi ntina yankupu wakanchire nse. Ekwa imbi uhoa eko mkwam. Eko heaven. Kwa inijie mu forever. Ne kwa imbi nsu uwe kuuwe nye wiyemu. Ne nipe pisi yendi edie kuuwe muno. Ewa niepe. O kanchini kama kwa hwa ni ekro. Adi chini adi sensu nipa kwa neko. Omu toje musa. Mibusem iti du na nchiche modu mieno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem iti du na mekai nchiche modu mieno. Ewo okwen bia etine nipe niso. Na wie enu ye uwo kwan. Ewo kwan bi wo hɔ a etene wo nipa ni so. Enso na wie enu ye uwo kwan. Onyankopɔn asɛm a yɛte ase sɛ nyɛ ma kwan ene mo akwan. Na nyɛ ma dwene nso so ne mo adwene. Ti nipa wo wiase nyinaa obi asɔre a kwan bi a wo fa so a obenye sika, kwan bi a wo fa so obenye ahotɔ, kwan bi a wo fa so a nyɛ ma bɛkɔ yi ama no. Ɔmfa ho sɛ yɛ kwan pa sɛ yɛ kwan bɔne. No nam so no ye. Enu ne nyame asema ye ti ase se woni so no ye wadwen se sa kwan ne ye. Enso ewie ne du ko da wu ya eni ewie mu da wu mu. Eti ye ne wo se ye hwe se kwan be na me fa so a ebetumi aboa me. A me fa so de me be ko nkwam de me kwa ahotom. Na de bia de chini ande se ni padodo na nam kwantetrete no so a wo motre mu ensio ensio ensio omunye binum. Filipo fong manu timi ensa, shimudu wa chini dunkron. Philippians chapter 3, 18 and 19. Filipo fong manu timi ensa, shimudu wa chini dunkron. Na inipa bebre, ewo hwa, menya mo wangu asemo nkaye. Na evensu midini siyo mike biose, oye Kristo asini ya nuhuwa tamfu. Wona wawie ene oseye. Onyame eni yefuno. Na weni monyam ewu eni uomo. Na sasi so noma nkwa eni omo jine hon. Eni padudu ewu yasi nyina. Ubu o hemwa. Mube edu o chidye. Omo nti asi ewu yasi nyina nise. Ubinya dain. Ubinya ka. Ubinya efu. Ubinya stoa kesie. Ubinya juma kesie bi. Ubinya yire nuwe nye kunu. Ubisa won sese wunya sane emanu nyine wiya ekire ho de na wo ho se ya nyamino anenim omo sori no medidi no ma ko no ma ba no ma bididi no ma da no ma sori no mo ko no enu nkwa se cycle uwupe wo hu sese asetena no ye no ane se odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onye nyame nchen akọ ohwehwe kwan hia hia no efa so. Se wufi ha, otumi akọ nkwam. Nye kwante trete no, ena wufa so. E kwan hia hia no, ena wunam so edu ube kọ nkwam. Pese mi bisa wase wasitra wote eseyi, asitra be na utimo. E didie ne nomne nane kobra nkwa na, nase ya ujini nyame hon, usore anopa, ubo mpaye kenka u Bible, ukwe nyame hon ajini wa utrimo, ubo nyame mpaye, ubu nyame hon konta, mehon, usore anopa, ubo mpaye kenka u Bible, ukwe nyame hon ajini wa utrimo, ubo nyame mpaye.

0: life devoted to God's purpose is...
1: Abraboa ye dia ma unyanku pa unya dia eye ose ye nemfaso osume china pa osofu dota dobyo kumi edi asempe ya firi amaya akwa amaya hudu osu ewo ninyi nane se osu jumedia oli asha niseni wabra ebi jine duwa huwa jine diye etwa muno ono diye oshebe biya kristu eswa kanasem be nipa duwa eswa odina sema wamo nipa ni ya kwenye obitimi apayi mwaka unyanku pa sema eje mkwano wona esom no no mebi omo hunu se enye mebi wo ho a wodi adwuma se mere hu hia ma na pa emre bi ahia ma na pa asem bi anso e woda susan so ehye mu bi aya kwanya ma na se obefre ma ne mema abakristo nchen na wa share gidi fo din na wa siesie adwuma yefo ama ahini na adwuma yesa nam ye ya so na twaswa tretre na kwanya amane jina wo owura no ehye dwuma dia odi ama no se senko no abeye dia wo no ankasa epe ene sa kukudro kro no ama akra no ane nam ye no ama onyankopon frɛ no eno na edina ba otupo hayi se ye nya enimo nyamfa ho dia nam kristo so bra ye hwe onyankopon asem wo ye maye momye mfa akoma kro no enye no fise abre bia ya wo nya ya benyankopon nim ne ya kwanya kase se Abrabobe si strapa, aye dadye, aye adofo nom. Enu yanu mu njina ae wo kristo mwe. Mumna ya njina ae, sorry ya njina ye naso. Na ye ma osofu, akuwa yi, Pastor Dr. W. Kumi, akwaba. Thank you, daddy. Eniji asafu, muma ye nye radi aye. Eradi in shrau pi pa entranchen ye wo shimpu eradi in shrau na eradi en kan ho na enimonyama ye eradi dia no awode ama no obeda na di su pi ewo abra bomu ewo yesu edimu me mamunya akwa ba anadwi Eba da yi chatuo, ewo GCK busumi yi, e diye ya, eye yi free juu mu, ayaw humunu nire ya bekuta wunsemu, da yi chatuo, ewo diyo shishe yinina, wamasu wame yinine mu, ama na dru he yinina enso. Niyaji, se waha, niyaji pa se, menso, mewaha na mebe sumu, na Eurati Inshira ye mubia Ema amene nye kuma Enche di wakana kaneno Yebo mabo mpaye Eja ye dawasi Ye ni aso Ye do Ye diwi ni pa Ye mausu pa Waya kume mu Waya jini jine mu Enin ye ni pesu njine mu Ye diw ni pa ne dia ye ye ye ma una jitum wo Yesu din mu. Ye bom pa ya na twi. Se bie ya dwen ti ase ani. Ma ye tintim pi e wadum no mu. Na mu wadum mu ne die kan e kɔ bia ya wo siesie ama ye nyina. Ye mu yi ye sumu Ubiye nu odi cho. Yemu, eni yemu so. Ubiye nu anabama buo kra. Ubiye ansayne chi. Yekuye ni mwa. Yekuye ni mwa. Yekuye ni mwa. Kosise. Yebedru. Bebia. Ekron. Nekron pa. Yebiaya wasisi. Shebra. Odi atu ye ni muno. Yeda wasi egrate. Ewo yesu edimu. Eni ya bompaye. Amen. Yeshe Exodus eti du miensa. Exodus ti du miensa. Yimu ba kwa ekon. Exodus chapter 13 verse 1. Nerwadeka chile Moses se. Yimu mienu. Verse 2. Ye emake nina Israel fuomu adie bia ebuo yefunu ano ewo nipa ene afie bua emu kronkron mame na me edia ose Israel mano womu nu nyina die oyabaka edi kai wo no na ofri yefunu epue kane no womu nyina ye urati edia unim Kristo Yesu wono ene wuye wa asenua no so na asrafo no ba ye no no mpeso mu se wo wu ampa na na en benu no reka no de obubu omu no mpemu nanso Yesu no mpe de wantimi amubumu efise fise we no we yan komshe se ni no mpe omumu nanso na konshe bi nso so a se wo pie ni mu na wo bo ni nsam so na adwa wo bo no wo na senua no mu na asrafo no ba ko efa ejan etubo ni yam ema moje pue bai nsuo e bai na ni nyina ni se sa moje so ofo mu no efri ni mfimu to ofo mu no efri ni mugu ofo mu no eno ena ye nsui ye pie enam ni mu yi if he say enam yesu no mu ni moja mu na fori bono abraba wodi ma enkwa wodi ma no te se ya ye nyankopon emai na sadie o nyankopon eka Israel fo ho no wo se obibia obie yefunu wo ye baka ya wo no no wo wo no pa wo ye urade edia te se ye free Eruadi mu, nyesi ya fri wabemu kakeni ya uo ya in, ya ba wanyankupo na hini emu. Ifise, emoja no, eli nsuona, efri Yesu, emfimu eba ya no. Sese yi, ya beye onu wanyankupo na dia. Uo, wabeye wanyankupo na dia. Mese uwa kasa, wabeye wanyankupo na dia. Sedye, emreduduwa, Petro, Paulo, eye wanyankupo na dia no. Wosu yo nyankopon dia mredodua me ni edi kanfo nyina na emu bia ya somfo mu bia ye onyankopon dia no wonso wo yo nyankopon edia na sesei e wosa asemiti hei o mai muni nyina Israel nyina efri Misrim ebai na Awurade so wa nya wo mokwa kwa na wadi wamo kwa bebiye ye ni mwenyamu. Wasu wadi wamo weko. Ako asasia ewo. Ene nufusio. Esne suwa. Eso. Nana oma wensu su. Abem ewo mabrabu imu. Na oma wensu su. Aba wensu mabrabu mu. Wati edi. Wanye ni kwa u. Waba. Everybody mu aba. Waba Kristo. Wache kwa ne eche yi. Wadi wamo kwa. Sa ene mwenyamu. Emre no mi onu ya ewie pae no Yesu din mu na wadi ukan ya wadi nsa wadi chiro kwan no enya dia befumu kwan wo behwe wo sa akura wa no pa ewia nyina obehwe wo ne anadwo assembly nsa osoro akwan chire eko enimonyam ebiamu divine guidance towards the glorious destination. Yeah, try assembly ni na chamu miensa. Efa edi kaino. Wo born eni monyam enyuma hobai ewo oje kwanso. Guarding his gracious deed of deliverance. Wajewu nasa eni monyam ejia odane di enyuma no sese obe bo hobai obe krawu obe wawu obe krawu kwajia no. Amen. Good. Obo bo aya sanu bai. Obo bo ujian ho bai. Na wo she wo sa kakra kakra sa fri wo soro. Sa ko se ye bi fri ha akọ. De toss me no. Wo tete e ma wo nyiri wo etu ho akemu. Grooming the growing descendants with dedication. Se wo tete wo yene no. wo yi obi ne se wo mane hunu bibi o tete obi ne se wo mane so e wo kwanya efata eso a want to aso a eba no emu wo tete wo no abofra ye tete mofra tete abefofuo ye tete osuani e wo kwanya wo mfa so ne se onyini a onyini wo urade mu no enya dia obesai hoda ye toss me no wo tete Emma, wo nyiri wo etu wache mu dia toso miensa o chire wo kwan akọ edimonyam hyebrenu mu ewani da ho mu guidance towards the glorious destiny with diligence enye so person wo chire mu kwan kekejom kekenkoa o person wo chire kwan na wayo amaye yimu bebre nanso o person wo chire kwan sa kwise wo wo ubetru boshe assassin eswo ubetru hopa akwansidie bia awurade be ye free ho wakwamu ye hwe die di kan no die di kan se wo bo enimonyam enwan enimonyam nyuma no ho eban wo gye kwan so wo bo enimonyam enwuma no ho ban wo gye kwan so ya kenka yimu ba ko enimienu no ewo exodus etidu miensa no mu ye hwe yimu miensa ne Verse 3. Na Mose kachre omano se. O kachre omu se. Monkai edeya. Mufri mizim. Efri enkwe fie mono. If. Kai kai sa deyu. E yeda. Wudi nyan sachra ye. E yeda. Wudi nyan sachra ye. E da. Wudi nyan kwajye. Ebra wo yi wo free mizim enko afie mu no bone enko afie mu no na wod wo ba asase a eye han a eye ajekwa ne han mu na afi wod wo ba enkwaje han no emu wo se monkai monkai ade yi a mo free mizim free enko afie mu no ewurade eye mo free efri ha Ose, na mundi mwaka pano, ya eshwe wesu miensa, kwa miensa, su jidi kanyi. Waji wana wudi kanyi ama erade, consciously release the first to the Lord. Ujai wana ema edi kanyi, ema kanyi jina wabusu ya jina ama erade. Lese, ujidi nibia, ujai, jidi kanyi, Edema Ewurade de tos me no more Canada more Canada papemwa ewo ogemu no constantly remember the foundation of your liberation ojini ni waje wo kwa wabu bem kwa mebia yen kai da papemwa ewo ogie no emu de tos me so podi kan no ase no Wopo America enyina completely reject all forms of living. Kayo nese adia America ba kupebi o debia mu yini nyina kuma nyina mu wopo America hudu enyina yenhwe dedika wopo dika no ase wojai wona wodika no amerade emakan no amerade Ya kenkan ezos eti du miensa no imu ba ko ene mienu no ema kan onya ma ewrade adentra ifise owo mizim anadwo no eye atemu anadwo no ewrade obofo saibofo no eba be san wo ho koi na wo mu de siti ya wo yema ewrade no wo de moja no eye omapungwa tifi kwa ma ni moja na wuku no no Oyi moja no eno diku ya wamu na sadie wo cheche wamu na no Ewurade de odi ma wamu wo de ade abomu ena wo de eye omapungwa etifi ene wo mpono eho eti moja no eje ahyenso de ewo ho na onyakopo ka se mihu emoja no a mesan moho if you say ena mi eti no Babi odi kan bia ewo babia na Israel manu etiere nyina obaka bia obekura no wongu na onyankopon se se maye we no na makura wo muti no ene munyai emaka ni nyina nso emfa ma wo grade no na sese enye maka enko awu ah yesu moja no aju omo kwa wo eko a de abo omo ban enye maka ni kwa na yesu moja abo omo ban akura wo mu sanwa wo yo onyankopon ebe yi wo nso wotwe mo firi owu omo eba enkwa mu wo de sanse yetwe efiri owu omo aba enkwa mu eti no sese die yani da yeho pa yesi ejire ye wari da homu se ye jaye onkasa ye hu nyina ne ade bi edi kan bia wo ya brabo bia ye jaye ni nyina de ama ewrade matu asempa no eti ensia imodu asami ensa matu chapter 6 verse 33 wo nyambe ye di odi kan se mo na mo hwehwe yakopo ahidie Aje kwa Kristo, ubaye di edi kanyi, ewa brabo emu. Nasa monsu, ebaye di edi kanyi, ewa brabo mu. Nepe, ebaye di edi kanyi, ewa was brabo mu. Kwanya, erwade namsu, erwade ya kwanyi, ebaye di edi kanyi, ewa brabo mu. Otisina monshuse, nyankupon ahini. Ene tene kane. Na wadiyeni mjina, ebeka moho. Amen, Papa. Uma nyame ye di odi kan wa brabo mu. Israel, and a betwa so sa. They toss me no poor di kan no ase no. So mo kai da fapma ewo odie mu no. Constant remember the foundation of your liberation. Exodus, itidu mi ensa no. Imu mi ensa. Exodus chapter 13, verse 3. Na Mose kachre omae no se. Monka de yia. Ebia obe kaye. Eda. Unya. Wa kasaya wo wo. Wa woda. Ebe riasimu. Nansu edabia krompa. Edabia zi enfaswa wo supa. Eda. Uyi ufri. Isum emu. Na fe yaba enimo nyamfa hudiemu. Eya urade dia no mu ebra ye nya awofofro no saada no chere nso pa ka saada no pa kai ne wote ye pa kai so sachira wadwe se wo bata onyakpo bosha wo se obibia obebbo urade edi no obebbo ne din obenya enkwa kai pa bebia saade mwanwaso esi ye wo se mon kai saade yi a Mo free mezim e free enkwa fie mu no. If we say ensa eye din na erade di yi mu e free ho. Na mu ni emorika pa no. Wa jiye enkwa Ye betras wani jye ne mwa. Ewe ye suti mu. Na yen kai se. Ye. Wano ene sa fapim ye u. Kai pa. Se na se mu hui. Na fori bwa wabwa ye. Ene fapim no. Eno na edie ipie ye. Timothy yunguma. Etos mienu. Etim yenu. Imu dokro. Second Timothy chapter 2. Verse 19. Ose nansu. Unyanku po unyina suwa. Ejina opinti ekura nyina soyi kaisa fapim abribia na sa fapim no ejina hopa pinti wose nekura enso anu yi awurade nim wona woyale die aha ne fapim no ene ma obia obo awurade di entwe ne ho emfri die entle eho Watwe ho kra firi ho dadada boni nyina mu wasakira wadwe enu tina wunya nkwa no nanso ehia se mumu yo wo wiase ntini behwe huye da bia no ensohwe ebeba niema bi twetwe e dedel niema bi eya da fede fesem a eya niema e wo wiase pese e dedel ase da bi media me kra fapem no yie na fapem no eye ne se da bia metwe me ho afri mumu yo eho Yeah, verse 21. nese obi etine ho firi yenum ho a obeya ade a wobuo na wate ho a owura no de yo bribia eye ye ewurade ade obeya atuma mfaso kwa so pa odu beya atuma ni pa ni betua odu beya atuma da no akoso de waye atuma sa bribia nese wo yojini ni pa mre atwa mu bra ba yo kristo ni ojini ni ene odu ye atuma sa do ye atuma na sese yo ho wo be ko wani ba ye de Nyankopon wa di uye chuma na mwaku wa nimu wa nyamia hini erimu pa wa yesu edinmu. Wensiye siyedi yo ejuma pebiya. Erwadi ebe siye siye wo. Njuma pebiya wa wumpote muho wadi wayo. Otube yo njuma pebiya ewo sa ahini erimu. Obetiswa in mapebia ewa yama imu enimpo yama yachi ewa yesu itimu enke se medie menfata u ewa fata amen ya kradu ma, fata na waye adekesie emfaso wosu pa ewa onono ensemu ewa yesu itimu Yeke imuwa diyonu miyenu, verse 22. Wasi, jwane mranti, bre mu akono, wahunu, wedye yempese akono, apediye bwane, hunemu niyema, eye bwane no, ebu abrabu mbiyo. Eiti akane no. Na, udi saani mayechi, na sese idye, watu uhu kura kura kura fi waho. Ena, udi uhu, kweti sani menjina na bila wayu wafri sani menjina hui wasi ah na kwe wama ye nchebi u ah enye se oma yebe kwa ni nchei na se oba na u chanifri wancheko bibia nwa ebe se u limpa bibia nwa ebe se ebe fi ebra se uye nyakupu asoda ni u yesu dimu What was we plan it, Manti Bremu Akono? Nadi Trene GDA Odo and Yasum Gia Ekawana Ekawani Wana Mufre Emutia Mufre Erade Boom Echi Erade Wati Yakumemu Ame Yepa Amen.

city, Memo Mako. Se wonya fofura se wonya sachraya sa tria triano edaso ho tibon koso abrabore su de wo ho edaso feru no se wono de ah na me credit am mo koye meti wo mo ena na tria tria abrabore no edne koya se oni kochia ni wo hweye wate sa akuma bone ya esachra yi and ya dear do a vocal woman or say, Missy for the tea one. Now, what do you watch it? A war, a pony 50. Now, Pharaoh, a ponko, engine, na ponko, the tea I said, and a ponko, four engine, you must do verse 24. Now, anopa and Sabremuno. A radifa wucha. Any munum cum etumuno. Eche mizim edomno. Now a man mizim domno hu a yawon. And our ha mizim forno. Tessie. So ye mizim ya. Na, what do you flower ma? So ye mizim ni awu firi hopa na oji wo mutumu wo munyuma wo yetumu wo mushisha oji tumu a na wo do hofra wo ma ebra wo hunu wa maniye yi wo nsu be nya wo chefa wa maniye ni mu a ekwa ba ku pe ni se me fa mo fra mizim fo no me fa me ho enko bom me fa me enko dom wo mo mo ma ye fo ye ho kodom enipa wo ye tuma ba sa ta yo Eni pa, wano die, opese, wadi ema, waji wamu nyankupo manu, wasado mkono mfemu biyunu. Sesi ya diya mfamu, fisa wako famu wamu huwa, ebra, wajisha yebwane, wabuta yebwane, wadieba kwa wutiniti, na uwa mfifiru, eli onsu benya amanyano hubi pa. Mengu, odibwefu uwo, die devils now. Mingu or Triatini Ferro Nadia Funobe Uda, and we yet to a team. You more ask you to verse 25. Looking shine. What you are saying, I'm 9. Ema ni nantie muye itu. Na mizifu wano se. Umaye inyane. Ewe izai. Enim. Ifise erani. Enim mizim. Eko ama won. Woma upemu kayu. He muma inyane kwa. Ferui. Wudi ya kechia maye watin. Adene inyane. Yenyane ya kaneno. Tiasia na mno. Mizim tiasenam. Akechaba muha. Moshi chwe ugradi. Ebra mamu hunu no. Mumfrano. Ebra. Obeyi eno. Ma obonefo enana kwa yi. Inya. Na onipa ontesu enana kwa yi. Inya. Uya. Wanya woye njina. Wosusu na wosutu njina. Na wani ye tumetia nipa njina. Nwasi. Na wanyakupo onso. Etu omboni. Ebeche. Na obehu omobo. Emre. What be cani? Any mra when ya quenya can see such a wakri, brab kasa radie, madani mefri me body nahu, and nyadia maya sadi ebiukra, e ya atumre nasa and neya ya atumre munu atumbe bawu chepa treya kwasi se china betru treya kwasi se da fufru bi ebetru ansa na euradino obe kwa ye amye nyankwa. Everybody in our home we used to deal more. Yeah, they are toss me as I'm a poor toss me as I know. I say, and when I'm a cosua, when I'm a copper, a DCA, a whole IFFF, no, we'll be called anymore. May Bombardier, we'll come anymore.
Ewradi emwa ye no mane mremwo ya brabo mu ewo Yesu dirmu. Eni munyame kwa suwa yebo, yetu ya na mwa kwa bebia, ye paradisi ya, wa siyesi wa fefefe, paradisi, mide nyami ya sese, ube koho. Atuma ye hiye nina, ewa lini bema ye ni uu, ahuadia, tumi ye hiyano, wanyakupon, edi bema ye ni. Ye bedruho, Yesu kai se, wanyakupon ni, na mwenye mesmi ni, that's what no yes no na trabia pi e wona jafie trabia pi wona jafie wo efie a wo osro etwe wo na se entisa akama kama chemu se meko mako siste babi mama mo wo se na manu no le di kwa ni sai le di di sai onyame yesu okọ ko se babi mama na se meko na miko sebe mana mebe biu ni mebe fawo ako miyame nchei na fakuwa miwono wonsu aba hobi ewe Yesu timu paradisi eni monyam enkan kwa ye boya na mwa kwa sebe drusa bosha asasi Yesu yeke luka asempatia tuyonumi ya insano imadu ya adiasanku Luke 23:39 na ufriadi na sedio na ni mwayafuwa wasani wanu mbaku ayano se ayawuni Kristo no jiwuhu eni ya in nipa weni mshi wanu die nyesu wa edibweni keke u uyubia wende moshe yesu kura na wakache Kristo se u yesu we je uhuwae alina kese wende moshe yesu bayi u obame shushe ebe je wana wahira wama ama mejene hu elutinu obaye se enamwono ne mantampia ye chano ne manu uchano no ne mantampia no ene ye Yahwadi, e chano, e jitu mudi ya mumu nye jina e kunu so. Wano wama mejini ho, wama so mejini ho, base, wameji odiboye ni maba, semi meshuche. Na maji die, waira. Ena, wase jeo ho, neji ye. Woyonkua wini mshe. Se Kristo, e jeni ho, paankwa, ena wosi formua, if you are semi anusu, and ye kabere wat majunkwa. Sanka wajene huwa. And ye kawanyi ye kwa. O ba for you. Shie ni mojano. O wudi ma ye. Nijina ni se. Enam ye intinu. Ena wanyi ni hon kwa nu. Enuntinu ubetu mi. Akura ye nina. Aji ye nina. Imadu ya nai. Verse 40. Na oba kunu bua no kane nim se. Wonso, wonsro unyakupon. Se, uwa afobu okro ya mwi. U nim se, sa, uwe awuna mwi, afobu ya uwi ase, atemu ofu wa uwi ase no. Ene fya wani ya ebwani, ena, wosei duya iso, niye uye enu wa dema wa enti usro se afobu efri wiasu yi usaye eko shiada amania enye enye wye yeno ya afobu kasi yeno imabu ya nae bako verse 41 na yen die die die ete pepepe na yenya die ese yenu yoye eno na woyi die wanye mfumsuwa adiebia wanye adiebia yebwane imadu ya nami verse 42 nami adu na wakase Yesu ofrene ugura u ugura bebe edimiso omu dimia kwa maniemu
omdeme kwa bonfo samu emu na wo mede wo ye mawura de pa se wo ba wa hini emu a kaime imodu ana yesa verse 43 na yesu ka kire no se no kre me se wo se ene wo be ka me ho paradisi ehọ wa jenkwa zani penkwa nyab don hre akaka kra bia dumie no bo wana bra bo mu no wedie wa jenkwa se wa jenkwa o obejenkwa mi atum obekura wo ayamam obebbo ho bai atum yati se se anyone tem no ye ye akwantufu ya ahohwo ewo sa wiase mu sa ewiase de enye ye fie o se e mano to nyomo no se enra anopa no o se ye ko ba bi fufuru kuro bi a ye paradisa ewo efe boshe kase a ewo asase no so na so fri sabre anyone de fri sabre ene ye babia ye kwosue no ebia enso betima ba yakwemu ebia na enso ebi betima ba yakwemu na yesu ese enipa no wona ogina kodu awiye no obeti won kwa ogina adun kase pi ma wabrabo mu adun gwangwaso emra wabrabo mu obegina akodu awiye na wo yesu tirimu amtupum dasa Lucas mpa itia dionu ba akono imo dionu no Luke 21:25 we Kristo no awo ana wo kasa che na suafo no wo no na wo ko osoro ana o pese na suafo no ne se ejo ba ho jure na emum de besie no o mo huru fi samri ene da etract wo no ba bia okko no se Nen sanchani ya beba uwiya ene osrani ene ensurumamu. Wutimi mani jaiba. Wutimi ma bosume no se ma woma. Ene ensurumasu ensanchani ni memu. Wutimi ka. Na amina mayo be yira won asasesu. Wehi eye nsemwa Kristu ene kanye. Na sedye. Ye kani no. Efri atuwa cheche huin. Ye kani efri. Pemu kan ya atro no na ye dwane afri atro enkom hyam no hun yetu ese ahoyira beba ewa asase so epo ene asrochi a ebehuru no nti weye ewurade asem owura na asem die na aben emre no ebra oba no mu ene to sheswo ahbukuro niema pibri beba ama ahudu obibri emu ena ahoyira nso ebeba paya paya bomfu obi ya kwanchina butma bompa yesa bia ena dutwo waha etunu bosume ena edia pemwa ka etia de kristo kaye no so hu se eba de okaye no butma pemwa ka se ememu ana de bi wutume ka babu ni ye edisemro Echa yense, asem jina wabwa ntopa maye, ebra yaba edisem, etinu muno. Waka amiati, se kwa manwa, waye ufri yuda abusu ya kuwa muno, wanuna edinku ni na, bra, yuda abusu ya kuwa mja tali dinku ni muno. Insi ya kuwa mbae, etinso, osaya bae, yetoso mwatri, ting mwatri, Amaniye bae, eti mkro, empo, etutu mbe ena ebe yin. Na oke ka enipano, eti bro ye womo. Nenipano epe wompo, nesu wanya owo. Edisem, eti tunswe, washe kwa mshe ebi yose. Na yadia, dewe na numna, enyuno, ewani yefuro emu. Ena eti tu bako, edisem no, eti tu mieno no suno. Uyanya, owada kano, na, O safe one or and you animal to two for no. I want to two or no, Yakupo and him down.
etitu miensa nso ye ho antichrist nso oba wono na obo mode di ahyenso de marki ama obibia etidu dan nso no ye ho no se ama de huru nipa ebe komu anamumwa etidu no nso ewom se enipa na ahyase ano beka se obato bose nyom no na watu ekwama no nyom nanso ansa na oba awiye no na amane eba etidu nsia no nso obehuru se kompone te se apontrani dia efri agifo aso fo na no mu na we mane pi beba akwan so etitu miensa ibudu miensa no wo se antichrist no wo beja tumi e dia fre ejampo amna fre sro aba etitu so no so no wo beja babylon eh babylon ya hitasem no na Joya sani ya menji na nyankupo na divu wano. E tidunum, Babylon ashia si itimui. Ashia si tim. Ashia si tim. Na wase mu free Babylon mu empie. Wuntimi empe mu nkasa entia. Die o nyankupo akano. Se ebesim no. Wuntimi kanse no. E free, disi metinsi ya kwa si etizem. E tidunum watuni donkono no. E bra. E uradinu wabe bau. Na woman nanti ewo ahodimu eye mre a eye egwama na alfushia na etru na wakache ti adio no se ahingwa fita kru atebo no so eba na obonefo no obekoso dimrika abuabu nipa no so kokon atia ohine no ohina wo bayi pemuka ya tro enyekwai pemuka emfri no kremu enye na enchechele bwane nso enyadi ya umakwane wewe uradinu asamu wa wakanyo wase asaseso wajira bibri ya hujira beba amanamai imu na epu ene aswa chene ebo imu edyonu ensia se nipa akuma mpo embe topiti womumu akuma yari ya beba enam enye ma ebe tu omo enanumu no na ehunti se wo fesa na ema nyina ebe yi ewa asase esuo fi se esuo tu mi ostro ebe woso imu adionu nso verse 27 ena emre du ni o Awurade ba yenu ni o. Na obehunu onipa ba no se wona munukumu ewo tumi ene ene moyam kasiemu yimoduasa ene verse 34. Na munhwe mu huye. Na ebre bia mu no mafuma anye ensaye kwanu datwene amumo ene owo aman ewiye bremu datwene amesan mu na saada na ametumu empofrim imodu asanu verse 35 sedie fidie eba wona wote asasi nyina eswo no enipa wose wono die obetimi ade nchachira bone ama no wasisa Kristo nsamu no na wapemwa ka tronchem no wasisa niema onyankopon enam Kristo so apemwa ka o ebe ba wo mo so se abe ya ohudwiri amo mo pa na so aka me atese imodu asa ensia no verse 36 wase monwan etimonwan na mo mpa yeda na monya ahwode edi atwane ena eba no mu ebesi nanso ye bompa ye no ye won kwaje ena ye tina kwaje na mu ye bompa ye se ye benya tumi ye de betena se enweta so awrade de be ma ye ni etime gina akodu awie ye no afata se obetwane ene ma yi nyina eba no ebeba etie ma na
enko baby bia deeper ehyemu bi enko ji secret media bi a wahyehye media yi a waye Christopher ajide fo na aye yi na ka kire se wei munya wei wei nya wei yesu si ewe mremu no wei ni ema ebe sisi na de uye nyina ne so bebo mpa ye onya nkwa na onya akpa mutie wajina pinti wajau hon ekura mwa ama eurade ase mno na wajina onyanku pombano eni ubiti amu amen eurade kraye eurade shewo so nye ebe siye ewe yuyase no enam kristo mkwanshe no ebebe mu nanso enyadi ebebe mu kura ebe kura wa na unyankopo adonu ebe ya di ewa wabrabo mu yesu di mu wana mekasa chene nei unyankopo adonu enosu wabrabo mu yesu trasi na yemo empire emre nyire mu no ekoni akosam ahoyira ebeba nansu nipa wodi ohinta kristo mu no na woba kristo enyuno no asie no ujahefo kasie papa yi no wo monkoa ni bidwane efri de eba ewiase so no onyankopon adom so ohoma yesesie asie beye yetime adwane afri wiase atemu mu yetime adwane da atemu nso ebeyim eti se wey ede twato ewo gck mu o uja wa brabo nyina ma ewrade pese uma ewrade no eye wagyekwa ene ohwefo odahwefo papa de odene kwa eto ma enwan no opesa ujidi se sese wo wagyekwa na wo be okra ohohom unipadua wakubrabo nyina baby bia beko bia wo bia no bia wo bia bema wo nsan so onyakopon enshaw ewrade enshaw obekra wo obesho so no atwere wudi ewo enkwangba no emu na na to mu na kwankire ebeka wo kwanda enyina mu masaense so so ama science so onyakopon sho pacho betime asori na bra wo sori no wo chese wo di awurade ye wo awurade jisa oyonku yi isa wo de boy ni hwe asedua no so wo kan se awurade kai me ka chere awurade se awurade kai me mi ya befre awurade kai me mi ya enkwagye kai me mi ya babo kai me mihia se midi ebeko ekwanguma no emu kaime kaime mawonsa bakusu no wajina unasu ewade be kai wupa uwu mawu uwu se obeji wunkwa nyesu obeji wano anuhu uwu se wade bwani beche uwu se obeji wu na wajimu efri wase emu masaya sarusu nejina unasu ya bompa isisi ya na ewade wabachwe na tumuna na umobroni na yemu yenu aba wabrabosu eja ewo yesu di kesimu wakase ubibia obebo eradi edino ubejine kwa na ubibia suwa oba wacheno enam kristu sunu wuse wato na nchirenta wenu maba wacheno na wosi opesu utwane enema ebesisi ewo da itwato wono mu yesre urade se urade for body che womo ewo yesu din mu ma woma tum ye fa fefrima okwa gel fache da kwa ma won fa ma womo ewo yesu din mu yedim sa wati ye bisa na obema mo hwehwe na mbehuru bomo na obehiri monso
ye bon paye se, ye kwa jeno, ebe ura womu na atuma ene tra, ewe ura di mwono sunu, ye akwa ya, ofaso di nanti ya tra umunu, wakura abon bay, akura, kwa jia wudi ya ma wono, yo ura di, ye na wansi, ye nimse, wanyo ewe, wo Yesu timo and ya bompaye. Amen. Oh Lord, I thank. Amen. Wangwa swapa. Amen. Fufroso. Amen. Oso fon beba abeboye. Ewa samri menko. Nyabo tre menko. Anadjo chaswo ni u. Enfa manye biya yariye. Enko fie kura. Everybody bet you.

ade hono ewa ne nsani fanu ade bia hono mfie dunum ni na da bia ya ne ya no oka ya ne ya o ye operation mfie pension ni na so oda so hono ya na bre nyina enti mfie num ni o sa kunya o ya ne bi wo ne nsa bunkum no so ene o se o die oye khania ba kuso sabe bio ti sambre no oti yauna rwadi atmosphere ni yankopon se saji sike udia ese rwadi ye nyina ma no ti nura ebro sofo bompaye no na wo hwe papa so bompaye na no so bompaye aden sa ka ba bia ene ya no na empaye no echi ni wo hu yia ne bio ekọ ẹkọ di odi hɔ

0: I just called it.
1: Dosu ewo adansefo pi yesrese yentro adanse awodo ni nyina maye tro ni nyina maye kama kama yenya obia odi adanse bia de bia wona wadie na wona aka afena obedi adanse epesi nya ni nyina wo nguma mu yakupon kofo edie ne yeka cha onyakupon wo sori de ne ka che yesu my sorry nyina ina so anadwe na yentuntum awurade sorry obi bia yen sorry na yentuntum awurade yema awurade din ne so yema na ni munya nu nyina yemfa ni din nyina ema no adanse ndo so pa yentimi fa ni nyina anadwe ene yenyi nyankopon ase woni ya waya amaye ene kristo ase ni waya amaye urade ni odi ye adwuma ene urade ase ye nsofo ene urade ase ye maami ho ene urade ase wa kasa ho so nyankopon ama akwanya ase obe wa hase ene wo nyankopon ase e wo dwuma die sonko urade di amaye ene onyame ase wo enhyrabu si ohwe agure nso yenda awurade ase nsu a yɛsɛ nhyira gua nso ɛna awurade ase sɛ ɔfiri soro aba bɛsra yɛn ɛna awurade ase wɔanimuonyam fa ahode a ɔde ama yɛn ɛna awurade ase ahoɔden a onyankopɔn de ama ne nkoa sɛ wɔde no ɛyɛ adwuma ama nnipa afa ɔho adie ama anigye aba abusua mu yɛna onyankopɔn no ase ɛwɔ akwanya yɛn nsa aka no sɛ yɛbɛbɛ dwumadie yɛ ase ɛna onyame ase wɔ fa ahodeɛ ho ɛnna onyame ase wɔ akwanya a wɔde ama yɛn a ɔsoro de ama yɛn no ho ɛnna awurade ase wɔn a wɔanya nkwagyeɛ no nyinaa ɛnna awurade ase wɔn a wɔanya wɔgyeɛ nyinaa yɛnna awurade ase wɔn a wɔanya ahoɔden foforɔ aba awurade mu bio yɛnna awurade ase wɔ abusua ahodoɔ a awurade aka wɔ abɔ mu yɛnna awurade ase ɛwɔ adom a yɛde bɛtu kristosom anamɔ yɛnna onyame ase ɛwɔ nkyerɛkyerɛ a awurade de ama yɛ anadwe yɛna awurade ase sɛde wɔbue anim a yɛhunu twerɛsɛm no mu na onyankopɔn no ase ɛna onyankopɔn ase sɛde wɔabue yɛ ani mpaamu ka ahodoɔ anya nokorɛ atorɔ nkyerɛkyerɛ ne nkɔmhyɛdeɛ nyinaa atorɔ nkɔmhyɛ nyinaa nya deɛ yɛbɛtena sɛ wɔ mu biew da yɛna onyame ase obibibia a wayɛ ama yɛ yɛna onyankopɔn ase sɛ wabɛsra yɛn wɔ saa dwumadie yi a asi yɛna onyame ase fa dwumadie ho aba wiase nyinaa ne abibimaa mu ɛwɔ amerika man mu na nyame ase wɔ ɛsi aman nso mu ɛna awurade ase wɔ osinia mu ɛne aman ahodoɔ neɛ wayɛ ama yɛ nyinaa wɔ hɔ yɛna awurade ase wɔ ahoɔden ɔde ama yɛn ɛtumi atena dwumadie mu a anɔpadeɛ ɛne anwummerɛ deɛ ɛna onyankopɔn no ase ɛwɔ mmeaeɛ ahodoɔ dwumadie kɔɔ so ɔfiri abugya ne kɔboko ɛna aba benue south a na ahoɔden da so wɔ hɔ ahoɔden ne kɔ ani mu a ɛma yɛ papa yɛnhyira awurade ɛdin no yɛbɔ mpa yɛde twa toɔ sɛ ɛberɛ adwumadie yi ɛbɛ awie yɛ nnɛ yi no wei ɛbɛyɛ ahyɛse a yɛne nkanyan anammɔ no yɛtuo wei yɛ ahyɛseɛ yɛaho siesie a yɛde bɛsom onyankopɔn neɛde yɛ anwanwadeɛ neɛde atu anammɔ kristosom akwantuo no a kɔdu awieyɛ ɔno ɔde ho ama kristo nyinaa yi yɛkae wo biewo sɛ kɔsia da ɛbɛ yi na ɔmiɛnsa dipa asafo bi ɛbɛn obiaa hwehwɛ ne kɔ hɔ ɔwɔ yesu die mu ne yɛabɔ mpaeɛ onyankopɔn tomfoɔ Eja, ye niaso. Yeda wasi wone wa yama yehu. Yeda wasi sa en srakesi ya yurent minfia ede dia amana baya brabo. Ye niaso. Wakua wodina ye jumai. Wanyeni ya wodina ye jumai. Ye niaso uradi. Wa akra waji wankwa. Akra pi nipa pi. Ye niaso. Nipa waso mo yare. Ye niaso. Ojia waye. Ye niaso. Wa ubabe sra ya sasi. Wa kenye mu. Ye uradi. Jia ye ye wa yesu di mu. Nye wayen, ewe ya sasi sui, akaho. Kenya yin, akayeho. Yeja, onsu wabeti, eja, deriwe mu, eyen Kenya yin, se deriwe nipay mu, wansafwa hudwe njire mu, yesu din mu. Wana waji wanku ano, wanku wachibio, wana wasana ya ruyesu, radishra ya ya sana betra yin musa, wana waji wano waji wamo jia no sobe kawada wana washi nkenya no wanya nkenya nkenya betra wosa eradi esre ebra yeko anadwino makwe munda homa unfofo yesre se ifria safu bie muwa wo ahai Mbeti niya maa kesiye ni susu aswa kesiye na mjumedi yesu abawo mabrabo mu yesu dinimu. Yeda wase. Yeni mse wetiye ye mpaibo. Kwa wakua pa bonhubayin. Kwa yema amenso. Kwa niye. Ebra ufiye kwe. Akwe bifuwa wako ye wajumano. Ujumedi ya uriashani sana uradi. Anso ubidu hono. Nanu omoko. Ewradi. Ube ma kwe mwa daho ama omu. Kwa be daho ama omu. Be bibi obe kubia anu. Ebe yewe yesu di mu. Misa romo nasiti anu. Sano ma huwa denso be ye. Wabafo riyama yeni u. Ewradi. Uma ketu ya mu omu. Fradumu kwa dumu. Frahodimu kwa hodimu. Fritumi mu kutumi mu. Fri apomdemo kwa apomdemo. Ewurade yesre se obeti enipa efa ye ho. Na yebeti se obekoso ajerisa. Nyemapi ne wo ho a obetrase aye. Da waso anu ye ho Yesu dimo ene abompa ye. Amen. Ame kasiano kan pende pa wo Yesu dimo ne abompa ye. Amia itwetwa oda kra betin wa asuma na dwii ewo Yesu dim ne abompa ye amen amen onyankopon shrao erade nka ho mawa na jupa

tukum na na ni asida form na mrantie na fa no ko ne yire nsusu onim ne asie oba ya na bitte bi san say praise the lord hallelujah ne mame no praise the lord enya sem ketua wo beti di baby a no ka che ni say asema wo asase a wo kunu toy me pese me hu no kure wo mpa eti asema wo kunu kan say sika no modije eno na modije ya na osuo praise the lord hallelujah Sini esi dwere adina banabasi nsua sheki yenu. Yesu suye ye pesi ye sheki yenu kakra. Sape pepe ni ya diji. No sewe. Grofo mko siye ukunu. Omu nane buboho. Minim danu sene yusu ya tona ya tichemo. Omu nane buboho. No. Omba befo wako. Uwe anonsu dafo mkutukumu. Usore anadi tru diya grosu uko heavy. Ube dru wami yawe. Usakra. Uni tru ni huye. Seye ketua seye kesiye Yesu kan kire Jew for na wo ma ji nyamsoma so asese ne waje aso ano eno ka kire o mo se mo je mo firi ni mo ne obonsam akono die na moye odi tru aye adwene a wo de nsuom na ne ho ato no dware kama kama kama usere ano adi tru di agro e tru di nipa e ko amane hunu krom ti se wonim a asomafo onwuma no eti dumie no Chema diyonu kusia diyonu na Herodon su sori jinae. Ne nkrofuwa omu Kenya nkupuase mwachi James wakuno. Akwachi Peter. Mainu nyineni aje. Se nkrofuwa soramdi nyamsemo hayensa. Omu ti omu nyamsema uko boni hukura na usuru. Na boni susu menia meyede. Debi ye buwao. Ye peso otia siyese. E didane ye nye diprekon. E wiasi ha wu nye mfie sayi. En waka wenye gusu wu wumo. Ka krebi na uko. Uko hevi ya ye beta sinso uko deji mafibo. Nyamensi sana sebni ya waka na enwane bebomo. Ti ye kachro se sakra. Dumbi oho tumini ya huwa dimbi oho ya bebo wumo. Nye wa huwa dini ya de sakra. One nye utumi. E ye nyame huwa humo na ebo wumo. Nyamia dumo bo wumo. Nyamia huwa dini bo wumo. Na nye utumi fo hunamnu upentumi nyeno. Wa huwa dini. Nye nyamia ya fomo esi nipano wa sakra ayye nti asye na unya ayye nti na ye wadwin se nyam seme dedodo wane betumi ya ko heaven boni de wane betumi ya jay ni ya de so si onu na nu dini bonye fo nyine mukai chief of sinners he became the chief of saints obeya hoti ofo hine nti se nyamia ya masola uji so ye nyimuana obetumi ya yama akuma pane wosu unya ahobrasye ne wosu unya po no tesu pa uye je Ni nyam sumu wa chile komo yese o yese. Nuna nwa de shishi ne ho. Ne mon brother Damascus ukwa mu yesu bie ne ni mani huse. Nye sani ya de ko heaven no. O se radi se metia chile mini ya menye. Lord, what will you have me to do? Nwa si kwa nani ya si ho. Na se nyamie ninke mbubu sola. Na solu dreda ni ya si waka wakwe hudi ebesie. Wachina miye kukuno. Iti ibra, Yesu kachia na niyansi se, onko papa biye friend so, osi batini honse mpi. Wanyo, Yesu si yedi, mayeni huwe juma, praise the Lord. mayeni huwe juma, ko, no, ko, ko, bom paye manu na, na niso ntiti na fe, wansha siyen kama se, mpani pa, obom paye manu yue, wanyaho hong kron kron, wansha siyen wo kenya miyase. Nenkrofu uche, musi, hey, nyami huo huo, enyako uwe nechichi, nipombo Yesu, dina sese, woka bima Jesus, hey. Wa utie mia, ukutia Yesu, ukutia nyankupo, na mpeso oti nyami dino, mi pepe wo makuma muni, mempaye, ni minkutu sire, ni se, enkabe kabia me Jesus. And send a woo. A ye a bra ya king can win in a me per se a fair Luke chapter 12. Luke and Sempa. O re be a ube woo, na se mo kind, I have given my immortality for gold. Min fi santi, I wasn't come de quatra hell no, me de assistant gold. Any pepia why Jane say, Unye si kepia, neche se wenye nyame. Ebin tumuka se, nyame no mi a kenu sume nye skepi. Sika unam trosu ni krono ni kwamboni suwe nyano. Enwe ye sika papa. Sika ye gudu pa. Na siwa mfa kwampapa suwa. Ema sika nuhu gufi. Eti saa papa yi. Odi mfie diyonum. Wa mfa kwamboni suwe peske o. Odi mfie diyonum nuhuye. Nebra osi suono. Papa yi. Odi mfie diyonum.

0: kofre mu na kase mihu yanka ewrade yesu kristo no ka asansem na onim ni ana oka eti oboni pe wo wiase nyina kokko osimo hwe mu hu ye se basa wonam kwen su na highway for the signboard the sisi ho aye kokobo a meka so wo mu kirekire wo ho dodo omu ni wura ye wo se wo hwe kokobo no esi narrow bridge aso mi nyina na oni articulator kwesia no aka me ofe eye sa emwa enti kokobo e wo bible mu yesu onfa hu ni wura ye o nyame mfa hu ni wura ye eya de a ebeba to obo ni pe nyina kokko se ne be be hwe ye so se na mon hwe mu hu ye hwe hu ye na ene bebie ye duru wo wiase no Yesu Kristo ni kokobo a wo boye no abamu amani pe wo wiase nyina zo ye Kristo ni a wo so hwe ye papa papa papa pa asa wo ye Kristo ni so a wo so tumrika na wo ben Kristo ade kokobo no wo boye ade asem no wo kae wo se ye hwe ye na potwa ene nsabro ene enkwai mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ameto mu mpofrem sefidie hwe ho ye sese ni pe wo wiase nyina obi etumrika pam sika yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo ene pe wo wiase dodo no ara sa wonne bon komo no anka sika ho aso se madamfo ka de adi sika beba wai sese wa wonim se ne wiase asiaye ebinom ebehye wan koma so na abuonte se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan hum no ma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ne wanya mienu epe nan ne wanya nan epe nwotwe ne wanya nwotwe pedunsia ne wanya dunsia peduasa mienu ne wanya ka duasa mienu opaduosia nan etoto aso sa enya dia break kura wo ne bebie ni ho da sane u benya dia kodura wo se mame ise nyame ka ho Solomon e kai wo se obi a ne ni gi sika ho no sika eme no enka sika fo be ka se obebie duro de ehiasi epe bie mo munya bie no mo mpebi ne entras sika fo no kura pesika che wo mu akobo ena wo mbotom na potwa ne sabro ne nkwai mu no ma ho dadwene ne how anhye mu akoma so ebra sane ema ne yi adwenyire fi nyankopon so ayi adwenyire fi heaven so ayi adwenyire fi kronkron ya ne tene so ayi adwen fi nkwagye so no prekope santan ne yesu no aye dey no aba nte kokobo kese pa yesu kristo ede ma enipa wo mu wiase nyina onhwe mo ho ye na potwa ne sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene ene how anhye mo akoma so na da no ambeto mu mpofrem se fidie ose beba wa wote asasi nyine ni nyina so obi ne obetumi efiri mu yesu oba ma wiase nyina omo mu gini die no omo mu nyine ni nyina ba be bu wiase atai oka wani gusu owuo mu soso a ekire no atemu ye de ewo ho itimu nwen amonsreda ene nipa bompa ye pa de die no bompa ye fa ho nipa dudu omo bompa ye ni nyina bompa ye fa enie ma ye honam ne manko a sene bi obenye sika obenya yire obenye kunu obenya visa di kwa brochure obi kutu abompa ise urade hu mobom ye di boye ni jime nkwa ipa kakrebi obompa ya kase urade manya nkwa je tima kuma mo visa kronkron ye ni ma obi entumi hu urade enye ma bi ye ruka de hihye makoma mo nipa mfa ye ni hu urade hu ni nyina fa yesu moja no huhuru ni nyina na tima kuma mo na makoma mo nyati se sukire ma nipa kakrebi ne bosa ampaye Urade bua me ne mame honhon kronkron tumi angosra pa a metumi de di mere nsem ama me hwe twere ose ma me hum ye nipa mpesa ampae no bo bre no anse obi aka che se ka de de de de de de de na tia faso che se onya honhon kronkron masubo obi anu akobo adwaman nye papa no no ebe ba wa wote asase ni nyina so etimu nwen na monsreda wo bom pae de nyankopon sesan Disen yo sisan so mani beye Paul no. O sisan Samaria ni ba tutu ni no beye oba oye sofu bewia kete. Ni pasen ne bosa ampaye no. Omuko bebiye kenyam sana ye mkwanje mkwanje kronkwe ni tina osu nyamini ha. Ye mpe bebiye fire pa fire. Fire be freeze rubber. Yesu son galo ni ye bufaso. near to Tosio near Bufaso, and no many jim. The so was sacra paco heaven, dear, in any primo. Who can a bonny penani buffo? Bonnesi and Fanco heaven. Yes, you see, she ye a cocobo, bompire da, yes, and pia resicania on the unqua, pia de heaven, pia de heaven quaje, a comutia cronkroy a trene, and it to me a bit to me, I'm one more to me, Gina Bonsam, Bonini, Riasiano, a brown farm home for Riasi Bonnet, and I say, oh, Tiasia, what to me, I can say, Masia Mitie, Mitimo Radi Miwuna, meaning save me Radidia. Some pine in Yankopon can't want him. You know, be dinner, as his own qua. The more when you go so I don't be quite heaven. It is no small for Paul, a brow strong Marco Mafilipas from Osianum, Unsiame. Why? Na Monsieur Wona or Namsa said ye more yen so say yen say is Susuano. We examples. Ninipa be brave or hoa, mania won, mon on hoa semo enkae. Na afensu mi di nisio mi ke biyo se wo ye Kristo asemi ano hon atamfo. Adintia, omu bo kronu ana debi fe, adi omu ye ye nti omu ye Kristo asemi ano hon atamfo ano. Wona we wye ye ene wo se ye. O nyame eni ye funo. Oti wye asimo omu ye funo. Ye funo non kwa. E di di no on nom ne omu ye ne hatam ne ten ten ten ten kwa. Na weni mo nyamo weni wo mu na sase su no ma ho kwa na o mo dwene. To so obi a oti wiase sase su ne ma kwa na o dwene ho ya se nua no ho atamfo. Nkanka so ko ye sofo na o kandifo na ko fadi to so odi fo. Wo twen do ma di wachi. Wo nka dwen sakra ho asem nkyre nipa no. Wo nka nkwaje ho asem nkyre nipa no. Wo nka trene ne kronkruya ho asem nkyre nipa no. De bia waware nkoso nyame nhira wudwa nkoso nkwa na wo ka ho asem. We are senior no ho tamfo. Wo bwabwa nipa no nyina no akwa kwoguja enumu demo. Kai benye nyina sike benye nyina. Bibie benya na sase so fue ni ho a de be free ha kosro do ho. If de gene free ye na yem ba ya de gene e besa de akro. Wo betumi apenia wo pebia na penyame so ka. It is how your town for Osinayen dear. Hallelujah.
1: Amen.
0: Yemaya ye bono was ro. A horn monsoon aye charging qua only a radi Jesu Christo. Hallelujah. Our best such a hobra see any pedia. Say then a ho de juma or debate to me a bread no mean se ashen as yen a day. Etie. A radi Jesu Christo baby as and known him so maybe oh high friend in heaven. Tin sem pa wo kenyina so say adia no o de wadwe esi nyame so se sakra oba dwamanfo no ba ye no oyie bibia gye ne nkwa no se kɔ menkɔ ye bɔne bio papa no oda subura ho mfie duasa ngotwe no osa ne yade o se kɔ menkɔ ye bɔne bio enye adifo a omo sie se omo yayare safo me he no omo ka bɔne ho ase enti yesu ba wiase no nye pa no ne botanko ho asem no obeka ye okasa kire nipa se na ebe on be sakra no makọ heaven bi be se medu ko yohana asempa ne tinsia ne ehwe enie mebia ekọ so wo ho ebra jufo no dinachi na yesu ye pano no de aduane ba no mani agi no mu didi ni adesa ofa ha no mu sa no na yesu su wonim ne manyina edi se wo hwe enchemu aduasa na yohana asempa no tinsia o se na wo se no se ene ese nkire ne ben ena uye ni ehu ni ajiwedi ede na uyo ye jenu di mana esre so sedie watwero se oma wonpa no frisuru di na yesu si wonse no kre no kre mi simo se enye mose na oma mo pa no efrisuru no oma mo no kre pa no a efrisuru no awukan ejichemu yenkosro kakra na watini ampese mi no kana si ye ejema di onu mi no wose ade chiye no ankrofu ku a ogina eponeje no hu se kudo bie ni ho se bia kwa ne suafo no komu no nanso yesu anka ne suafo no ho anko kudo no mu suafo no nko ne koye enso akudo ofufuru firi teberia efa fa kwa urade da ase na wodi pano no wo eti enkrofu ku no hu se yesu ni ho na ne suafo no nsi ni ho no wonso ekọ akudo no mu no ba kapenio be hwehwe yesu no huno no osi na wo huno no ohuno punaja na osi ni se rabbi da ben ana oba ha na yesu buase won se no kre me se mo se enye se mu hu nsenkire ni enti na mo hwehwe me se mu di pano no bi entra ene ni pati wiase aduane nko ana adwuna ye yefunu nko a yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no hum so ye mu di ma chi nyina anye hwe pano asase su die nkwa na mope Oware nkoso, odwuma nkoso, bibie nkoyie, eno nko a, ena mo hwe akira kwan. Yesu die oyesofo a, oyesofo kan. Hallelujah. Wa mama dada obi a openipa kwa heaven. Eti wo mo moti ase se eye se o mudi na chi pepa no. O se munyo aduane a eseye ho adwuma. Aduane a wudi no nura me no mie no na ya nko hwe ba bi ejaye na ya na ya sei. Aduane e die ni nyina sei. Munye aduane a eseye ho adwuma. Nemo aduane a etena ho da ko. Ko da nko mu a onipa ba ndi be mama no. Na ono na eje nyankopon aso na no ena wo si ni se edi na yenye ya ye nyankopon nyuma Yesu bua si won se ye ni nyankopon adwuma se mo beji de osma no na die. Hallelujah. Eti wo kan finchi madua nanso se no kre no kre mi mo se die wo gidie no wo dan kwa mene nkwa pa no no mo agya no mo di mana esresu no wuwi ye ni pa no a esani firi sroba wo nipa enibi na wangu ya mi asem. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nchirechire papa, adie betu mi ati we fri boni huna, boni ati e fri wuhun. Asema maka achire munti muhuwe nyefi. Eradi midi wasema siye makumo numanya boni enti yao. Nyamia sem papa no, osi munie nubi na mwanya dayi, mungu. Mene panwa enkwa womwa, misaye mi fri sro me baye no. Obidi panu yibia, obetina asida. Hallelujah. Na panu amedibe me wia se enkwa eni mehonam. Jese washa se chre chre wo. En chre chre ni muidu. Inti ni panu se omu mpen chre chre sa. Omu pe nyamsume kase. Ene ube tu kwa wawari nkosu, ujwa nkosu. Pastor preach on, prophet preach on. Na yesu nzusu, nye sesa motivational message sino ni honemu diye nkwa. O chile wa nkwa ya umbetu miya fasunu, ume nya nkwa, ume jai boni, nesa temude dura, ume nya hevi yako. Eti babu mayeti ya siyese, yuda fono ye akasa kasa uomuse. Ebeye den, eni wo yibetu midi ni honam ama yedi. Eye umu masumane ye, very deep. No umu ntiasi ye. Ambe kwa ni nche bisa nse papa ye ntiasi ye chile chile mwusu no. Ya mse mwede hu. Ye wodine huna mnonu mni moja anu wodan kwa. Na mi nyane no da edie chile no. Na mi huna mye ebiani ya mpa. Na mi moja ya anu ni ya mpa. Ye wodine huna mnonu mni moja anu tine mimu. Na mi sumi tine nimu. Se di eja o tiasi ya no suma mino. Suma mina eja no inti metiasi ya no sansu na de. Odime huna mnonso. Minti obetina siye, ye ni panwa ifri suri sani baye no. Enti se die, mweja numu die no uwu ye no. Die, odi panu ibetina si da. On chile chile kapeni ushiye demu no, eno wakan ye no. Ebra odi san chile chile no baye di nisiye, chimadu usiano. Iti nisiyo fo numu piti ye no, wakan se asemiye. Mwai, eno ubitu miye tiye, nyamsemu wei. Ode unke nyamsemu wa, ebeshe nipo mkurai kakra. Okay, nyamsuma mie nyinye ye ni musa. Debiye betina wa boni sa. Ye honto ye. Uko hospital. Nase wu yari yari wu. Nase doktor no kanchiro no uma huwe dura. U nye we ni. Nyamse mkwa di uti na boni edu uko de wu mono. Ye kam wansima umpeso uti. Pese ye kata kata suni mwe mwaso. Se doktor kata kata o yari yesu mwe mwaso sa. Ye beto wadaka. Ufunaka. Eti ewose ubi wakuma mume nyamia semne unye munti asie. Se nyebe obe bobra pa. Na ufri hawe nye baby papa ako. Utume ntinase ma boni ne unu nko heaven. Ubiya kanchiro wa oda dao. Yesu ba obefa hontofo na akonya ni bonyefo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kan sa asemi aden han na obetumi eti obi a waware no agya ye si gise okoware wo yire dada ai den dodo pere no otumi eti ipanso ti wo sa wuntwa petesi kakra wenu mu yo hinia nduka wo bia wo di kakra bi gum ne we se enye sa asemi aden dodo han na obetumi eti. No baba kude ube tumia tane hosa. Sia befunu wo. Hose ope uwa ya na wapibi. Manu kurade ya so muo. Fuya no mosa wa garden so so kaho. Injina na omdi titia sorry den. Ompe heavy yako. Wahome pa. Etine siya funu mu piti ya no wakase asemye ding. Manu ube tumia ti. Upe nyamseme ye fufufu. So funu kewi ya no wako da. No na ope. Waso onu mwede se. Koleshe ni njina anodi ya mao. Bede ne honye ode. Iti ne siya fonu mu piti ya nwa kasa asemi ya din. Wano obetu miye ti. Ni yesu ti nkeni muse. Ne siya fonu ewi mi ye hono. Ose wanse yei etu musi nti diana. Na efe se muhu onipa bandu se woko suro. Fakua owo kanenu suwe. Hum hum ne diye man kwa. ohunamu de enyehwe ensema makano eye honhoma ne nkwa na mumu binu.